0: ese yesu kristo ebeba no na ye adwen se ye nyang waru wa ye na yesu ba nun se de ebufro no ada ye binum da so kasa enzo so ya benyina wa ware ye bibinti onyamai na onso sa ebia na ode wa nyini anware na oba beto oba beto na anware ya emfunso obi ani ho osuban eno abrabo ene de bechire wakan ho asem asomafo semti dunso nchemadu asa baako asomafo semti edunso nchemadu asa baako osese efiri se wayi da bi atoh a wonam oba ma bi a wayi na si ho eso ebebu ewiase nyina tentene ne mu wane na wama no asore efiri awufu mu ede di adanse se enipa nyina anyini haleluya wayi oba ma bi asi ho a onam no so bebu wiase nyina atey ewiase nyina bebu nyina atey na sɛ nipa no so ɔmane ɔmane anyane afre awufum ɛde di adanse sɛ bɛyɛ yɛ nyina bɛgye adi ɛyɛ hwan ɛna anyane afre awufum ɛ Yesu Kristo ne anyane afre awufum ɛde di afiase nyina adanse ɛyɛ kyerɛ sɛ ɛnkyɛ ɔbɛba siepo siempo ɔbɛba mmra no wa ɛka nyamsɛm ɛhwehwɛ sɛ nipa bɛsa kyerɛ yɛ adwene ne agba na adaka mu no ne nipa nyi nni sɛ nsuo de asaa mmerɛ kora sɛ nsuo ntɔɔ da na ɛbɛyɛ dɛn ɛna yɛde nsuo bɛsa asase ne waka nyamsɛm a mfie ɔha ne adue no ɛkyɛe nanso ɛbaare ase kyɛ ne bɛkyɛ nanso ɛnka hɔ sɛ tie biaa yesu kristo ɔbɛba ne ma yɛtɔ so mmienu no ɔdi ho adanseɛ ɔdi kaa ka kyerɛ sɛ ɔnam bɛma bi so ɛbɛbu wiase nyinaa tɛn wɔsa ka ho asɛm bie wɔ hebrifoɔ nwoma no mu a ɛkyerɛ sɛ sɛ poo ye mpoo yesu kristo ɔbɛba biem ntiɛntie sɛde hebrifoɔ nwoma no so wɔka ho asɛm hebrifoɔ ti nkron ne nkyekyɛmu a yɛaduenu nson ne aduenu nwɔtwe hebrifoɔ nwoma no ɛti nkron nkyekyɛmu aduenu nson ne aduenu nwɔtwe ɔse na sɛdeɛ ɛda hɔ ɛma nnipa sɛ wɔbɛwu prɛko na ɛno akyiri atemmuo bɛba no nnipa yɛngu mprenu o ɔse yɛbɛwu prɛko enti sɛ wowu a wote hɔ na bi a wodwen sɛ ɔbɛba nkoaba na onya mae na wowu ɛ enti ɔse da biara da siesie ɔho sie na ɛwuo no yɛbaako pɛ wowu a deɛ aka nyinaa yɛ atemmuo deɛ ɔyɛ yɛ nyinaa wabrabɔ wokɔba nyinaa bɔfo wodi wakyi ɛrɛkɔdo one yɛ a woyɛ nyinaa mmerɛ a yɛrɛkɔdo no wonyɛ wu pɛ ne akeka wo nneɛma bom sɛ wopaase yɛde paase ahɛ ano wofeli yɛde feli ahɛ ano nti berɛ no so yesu kristo ɔba a ɛnyɛ afei na wɔba bɛgyina hɔ bɛpaapa nnipa no yɛkɔgyina paake bi so anaasɛ poani ɛna ɔka sɛ wokɔ nifa wokubenku wokɔ nifa wokubenku ɛnte saa ɔba no ankasa no ɔsɛ wokura nakatua ɛde obrɛ obiaa sɛde nnwuma tie nkyekyɛmu aduenu nwɔtwene sɛ saa nso na kristo a wɔde no bɔ afɔdeɛ prɛko no sɛ ɔn so a nnipa bebree bɔne no ɛbɛkwati bɔne ɛyɛ ne ho ade ne mpire no so akyerɛ wɔn a wɔhwɛ wɔn kwan no wɔn a wɔhwɛ ne kwan no de wɔn akɔ ne nkwagye mu ɔbɛkwati bɔne sɛ yesu no ɛbɔ n'asɛnnua mu no ɔse ɔbɛkwati bɔne ɛbɔ n'asɛnnua nso wɔn so a yɛn nyinaa yɛ bɔne nti wɔba yi deɛ ɔma no bɔkɔɔ saa ɔmɛtena hɔ bɛbaaba ne nsɛm nti wɔsɛ mfa nadoa murum daabi yɛn a yɛhwɛ ne kwan no ɔba bɛfa yɛn akɔ nsɛ wonka ɔma a yɛhwɛ ne kwan no ho akɔka ho ne ba deɛ ɔbɛba ɔse kyɛ deɛ ɛbɛkyɛ nanso ɛnka hɔ sɛ tie bia ɔbɛba yesu no ankasa de ne ho adanseɛ abusuafoɔ ɔwote asase so no wɔka kyerɛ yɛ ɛwɔ yohane asɛmpa ɛtudi nan ne kyekyɛ mu baako kɔsi mmiɛnsa no asɛm a yesu kaa yɛ nie moma mo akoma ntutu monye nyankopɔn ni na me nso monyim ni tenabea pii wɔ mɛgya fie sɛ nte saa a ankamakama kyerɛ mo sɛ mekɔ ma kɔsiesie baabi mama mo na sɛ mekɔ na mekɔsiesie baabi mɛma mo a mɛbɛ biem mabɛfa m akɔ me nkyɛn na nea mewɔ no mo nso mo aba hɔ yesu ani mu asɛm no no wɔse anyi nyankopɔn ni na ɔno a yesu no nso anyini ni wɔwɔ tenabea bebree wɔ na agya fie nti wɔkɔ no akɔsiesie hɔ ama yɛn ɔsiesie wie a ɔbɛba ɔso ɔsiesie hɔ wie a ɔbɛba abɛfa yɛ akɔ ɔno ara ne nkyɛn baabi ɔwɔ no ɔbɛfa yɛ akɔ hɔ nti ɛ sɛ yɛka wɔn mu a ɔbɛfa wɔn akɔ no ho bibi nti bibi a eja wasaba mu a emma oba a wontimi nkobie no fisamri ni ja sa ne manu bonsam de nema bebre a hyehye nipa mu nti wo bi ya bonsam bibi a wo ho bia no ehone ne bonsam wo ena ote atua ena ya pam no bae nti so aba ha na so akwoje ni bibi a ka hu se ho no kobie enye yi Bonsam bibia obi abonsam bibia wo ho bia ukobie enye yi. Bonsam ne ma no e bebre. Krono awudie adwamammo nsekuro ahomaso kunsun kunsun papa mu no de keka ho ne nyina. Sesa ne ma bia ye bonsam ne ma ne se wo ho a. Yesu ba odokwa enye yi. Sesa ko sesie ba bia ma ye. Te se bonsam bibia wo ye ho bia no ye yam gu ho na de ma no. Isa bonsam bibia ne ho besa akosoro ho biem. Timu miyam fa emo bra ese fata adwen sakra. Oto aso biem, ewo Yohana se pa fa. Eti edunson. Ni jichemu adwenu nan. Oka bibi wo ho. Yesu no ana kai, Yohana se mpa. Eti edunson chemu adwenu nan. No obo mpa ye e ma ne suafo no. Obo wie no obo bi ba yen asa amre ni ho no. Asomo kai ba kwini. Aja, won wa odo wa ma me no. Bi pesa fa ko a me wo no. Won so e me ka me ho. Na won hunu mani mo nyam a wo ma me no. Efiri se odo me. Ansa na o he wi ase ase. Yesu Kristo ba asase so ha na ye hunu ne ne anu mo nyam bia wo nu. Nti ne nipa e twetwe no. Papa hwe kwa fo e di ne ho fa gro no ho. Nti na somo ka ye se obo mpa ye no ka kye se o sire Nyankopon se. Na won nyam a ha na ni mo nyam ma na o wo no. Yeye yeah, wode ya beka no hono oba kwai na omefa yenko ba bi owo no na sa ni munyam no yenko hunu sa ni munyam no emre bia ni pita yesu ene na wasa aso ha no woni pita yohane ene yakobo ekwa obi potentin bi so na aso amko oye no mose bai ena elia so ba ho nti mra omnyina beduru ye no osachirahe afi na onye ni party said ni asuafo ne nam no biem so se mra asuafo no hunu no wo mu twetwa hwe asuafo no twetwa hwe e kire se sa ni monyam no a na oni agya no ho no wo no ani monyam ni pa ntimi hwe nti oba ha se ani ye mu hwe no na ye twetwe no ye ne ye pe no o ma asuafo no hunu nti sa ni monyam no ana ohwehwe se agyankopon e ma no kwai na yenye wa wadi ya manu ono suyafu ono afi yenye ya yebe bano yenye na enku hunu sayani mwonyamu nibi ti yesu kiso nwa numu ase mno miye hunu se na uwe ni mwonyamu bi na yenye ya wasa asisu wa ansono debi wababe fanya ako enti ya siye bobo wa ya hu abu suyafu anche obeba yenti amese ya nche ne se ebia na akyina ubewu anamewu uwu a odi aduru ho abre bia ebewu opɛ ye hunu bibia biem ebehuna ne se ebebe ye ni betie no na ada se emaye toso mienu no ye ka ho a ye kobie anan se emaye toso miensa wodi ja ene ebe shi nipa no ene ebia ebehunu Samre no na yenye ene ni kwa odi otosu mienu no ni akodi mfi apem ana afi ya sayen aba ene ntino se wan kwa odi otosu mienu ibia leje se de otosu miensa no ijaru die no ena abeba befisi timo mien mo ya abra boyi eto mrebi na mina mwana mko hunu nyeme bie nipa bi ya su bie nipa bi ni nemu a ya na me nkwa mna na me dwen mi nwi mitrim se na saa kurofu anu a de omu yei enti omu anya nkra bi efiri esoro se yesu oanya ama ana ana ebo bra ti se yie ye di juma bi ti se yie omu anya message bi a e kire won se e ba ye no kra ye twam enti utumi ye de opa ana obusiafo entwa mu o se che na beche na so enka ho na me nche na bo che ho se de bi nu su se che no se medika aka se nsem bia wo ba bubu aboshe bia nsem bia na se nkom she bia wo ba bubu bia ni bia ni ho a eto ofom die nya maye anwene se ma anwene se e ma onam Daniel so she nkom emfiem pim mienu ahasa estati frafi ba ko afimienu afimiesa sa 2300 years ebem nkom she a wapa wo twere se mu no 2300 years ebem yesu maya edika no ene 4000 years ano kura no nem kom she edika ya anase wa nyinyina ebem to ono ba ya okoye no mfie mpie mienu na atwa mu akra be guso wan sheda ente busiafo entena ho enkeka no mu se obeba anko aba am se da obeka ebechiro nsagu bu no na se ebeka nsagu bu no na wo de adu obia beko no ba ko enti wo de adu ho a na ukoda na se wu a didi ho ya temu o osi etwa se ni pawu preko na nu achi atemu obeba enti mu emo ye mbra yi mamu miyemfa ni yeme ni agro nsusu se obeba nko waba. Enkikwe champuwa. Ebusu ya fosa yesu maya waoba no. Enye ho se promotion wo se. Ya tiwa aneye de adum de ye adum. Uye kronfo se adum. Uye jwamamofo se adum. Enti sa wo. Enkronfo bi uwa omu shye yesu kristo kwa yi. Omu ni yesu kristo ba bepe wo. Ebe bepe wako. Saafu wano. Wamu shwa wana monsu ye. Diye wiyase kuro na wamu kwa hobi. Na wadiye wiyase kwa woko. Bebiye nambia udiye chile. Yasi hei na waha. Hei na waha. Ena anam trede trede saa. Na saa kwa tenase awase adum. Yepe jwa mamofu waka hon. Yepe akronfu waka hon. Yepe udifu waka hon. Bibiye muka hon. Na saa kwa tenase adum. Yankinkai. Aizaya tiedu yununum. Nche munkunon.
1: Odifa ize a mwana tie do nunum chemu aye enkron making comment here radio sem wase edano na obeka se hwe ye nyankopon aye ni dane so no se obegye ye no enie radio aye ni dane so no nie moma ye ni ahurusie na ye ni enye ne nkwagye no mu amen
0: amen wase dano do obeka ye no ye radio aye nyankopon aye ni dane so obegye ye nie Ewurade ani da anu so no. Ma ni ahurusie, ni ani nyi woni kwagye nu. Krofo bi ato ebo ase ayehwe. Yesu Kristo kwai. Wo mu na betimi atem aka se, ewurade ani da anu so ni ni. Wo mu apa wo ho achi. Na se wan pa wo ho achi. Na de enye nyina wo ye bi. Suba bo ni nyina wo ye bi. Tokwa ku nyina ka ho. Now we are Adam, but Adam the beggy, but now why? Yes, Adam the beggy had boy for Adam and Yad the boy for the boy any be anywhere, Yammy Adam bedroom. No, see any, I see any pay dear. See any pay dear, ye cast a pie tacan. See any pay dear. Abusia for whom I am more bread, sir, I've been suchra. Na Adam no. Ah, yes, that is I can. Was it? Ya papa kuti aye sent magufi kura wonanim. Ya ya papa mponu o. Enti wa wo ya papa no. Wo ene sa adom ne bedom wo. Aye ntoma gufi wonanim de. But wo ene adom ne bedom wo. Wo de yanhwe bibi. Wo ankwara mienu. Ene wayi niam mienu egu hoso omunsi. Wo de aduma we na aduma we. Wo baba na ba akukọ okobobo so de ese nika no mu odu ni enti otimi nsi ti wo de asore ja hokọ. Wo ba ene ba akute wo ba akukọ dika akura no nsi wie. And why you want to oppose us? I did not see. One idea don't bedroom. Why would you see a man in 20 million or Jahokono? And then the other one, oh, yeah, when you're in me, or me and one, eh, papa. There was a for my in yay, and can't a drum, a drum, a drum, the baby in tea, a bay, dear pet. Paul say, a drum in tea. In your bonniana. There be that. A drum of one and just say a bonnet. A drum no honour. E se ye de ye na oba wo hu ye mobo ni wo wa anya de ye a obere na wo hu mobo ba mo na ye ye ti abusu afo ma me fa adom anye ya no ye kasa da ya no da bia nkeka sa adom nti adom ne de ode begye nanso nya wo aye ayi asu bo se wo de wo ta obi kunu ho a wa yere ho ya na wo ye se begye begye na wo yire ho na wo ye wo ti aso nda wo ye obi kunu na aso de adom de bedum ye tena ho ye se safo ne de adom bedum ho a te busuafo mo me ye de ye e na adom no bi aso ye so ye papa mpo e beye no ya wi ya ye papa no kura no e na fe na adom no bedum ye na nya ye ti boni mu a ye adwe si nya boni ne ye no so gusu ye boni na so se wo nyaa idea adom ntini nyo Yesu koy obetra sa aso no obetu ye fu bebre enye ma na atiche ma wo twese no bepa baba wa wa ni nyina firi ho de na falasi fu odi akekeka nyame asem ho ama asem no ay prekese no obe wa wa ni nyina firi ho enu to mta no no se ye ti wa dada se ne ye no wo na ba ya na aso ye be yin sei da bi nyame hu se enye me bo ho a enye one kan se ye munye no ma na de ye mpe ena de ye ena ama nyamsom na yedin nti yesu ba no be wa wa ni nyina firi ho ibine se awarjaye o bi ye boniana o yire ye boniana na ko na ko ma na awarjaye nguma o se david enyinsa yesa ni nyame kan se enye no mfiti anso no ba ni be ma ni nyame bo won nti se obi be gya na yira yesa onipa na e bo dwaman o ma dwaman a unti mi nyaa na ma ni yeye anasa wu sane ma wonu nyina aka ho ana yesu ba ya obekeka ho asem a e ma eta no edi kum no ani nti okoyi obetan asase no owi ono oba no nim se obewu bise oba no nim se nsem a obeka no esom a balesifu ndi abatabata ho no a enye ma nyamu di abatabata nyame asem ho no a enkoyiye no be wawai na obe wawai no ehu be yehi ami aku no oba no nim nanso enam se opese yen ya ni akachire nyina etimi ewura nyame ahenie no biye ntino obe wawai se ye yenku no se be ye be nyankwa ti bibia enya na etiti nipa ewo nyame asem no obe yi ni nyina afiri ho falesifo no ayiye adwen se bedi nyakopo mra so finchim nanso yesu kristo de ma nyina ani enei yase agi yesu kristo di nyame mra de ese anyi ni anyi ntum atwam de na ye kan no won se falasifo an de emra no de na omuni hu agro wo ye ya na akosi wo fumu ya na akosi wabo yesu kristo no de mra ne ma ye de na omuni ni ni ebeduru yesu ye de agi yesu di de mo mra no se ese atwam won sa de kora na ye nyina ye won timi nyi yesu kristo ni en se anyi mra no ton chei anya nkwa ma ne nyi yi ti ji se ni nyina wo de ye adwuma yebusi afo yesu kristo koye okọ no nsoso no enipa bi hunu no na omo di hu adanse se obesa ababiem ye nhwa somafo sem eti ba akon chichemu nkron ekwesi du ba akon asomafo sem eti ba akon chichemu nkron ekwesi edu ba akon
1: asomafo nyuma na eti ba akon chichemu nkron ekwesi edu ba akon ose yesu surukro no ka ye no wie na ohwe no no o ma no so na munukum je no free won anim na okro na ohwe soro ha no hwe merema ba no bi a wo hye ntade fita begina won chen na waka nso se galilea merema anna mugina ha ohwe soro yi yesu yara wa fa no mon chen ekọ soro yi weba sara se de mu hu no se okọ soro yi amen
0: amen emra yesu ne sua fo ni shi a na onwudidi di nkomo no a na omu ya se su ohunhun bi apegya yesu na de ne ko e fa na bofo mi nu bi gina ho na asuafo no hwere che no aso okwa no ko wura mununkum mu ana mo ka se galilea mema ada na mu gina ha mo hwe soro han yesu ya afa na wo okuri obeba saa abusuafo e na wo tra wo kaka che se yesu beba na secret ya rapture ei ada asem na wo kan na wo yesu osoro so oba be ye bibi no tete final ah what tell was it abofo be gina nche no memba no me no ocean tan fitan be gina ha no ase wa kan se galilea memba yesu ya fa mo nche e kosoro yi obeba saa se wa ko mo hunu no na oba dia na ye hunu ye nto aso hwe wa adisem tiba ko nche mo nso adisem tiba ko nche mo enso no se ne wonso mo ka o ka wo
1: yohane adisem eti baako nche mu aye enson oma enti erade asem ochro se hwe onamunu kumureba ni wanyina behu no ni wona owo no piano na asase su musu nyina bebo ne ho bena sara ana ebeye amen
0: amen wasi odamunu kumuba okwose munukum na jie no owura munukum no nti oba munukum no ano befa pia ba na wasi obia ni behu no obia obi oti ase bia na ni behu no ene oti wasi obeba secret obi kura so aba honhun mu yanzu ye hunam mufo ene aba honhun mu ebere ne hunu edi sani wanyina behu no ntena ho enka se ye sofo wasi obeba secret enye no kure so akase obi fo beba be fa ne ma secret ni tena je so beba secret ya bi o ene ya na abebu no odi bu ye se yesiesie ye hunu kronfo oba fi ya onka o mebo onka ye ene ho asem ne oka no kan so no na beba secret wan do ba secret ani wanyina be hunu yehwe asem bi oka wo Matthew asem patia bi no so edu no nan nji chemu edu no miensa kosi edu no so no se secret asem bi wo ha
1: Matthew asem pa eti ye edu no nan nji chemu aye edu no miensa
0: kosi
1: edu no so ekosi mama enti Awurade asem Matthew chapter 24 verse 23 wase enna so bi be ka kire mo se ke Kristo no wo ha ana se wo ha a munyi ni na Kristo atrofo na edifo atrofo be sori na obeye nsenchrene akasee ni onwade a ebetumi aba se obedaada wona wayi wonu mpo
0: hwe kakra ene otihwa beti se odifo bi aba ha e ma ni titiru iririri ni enyina akoh wo ho atrofo aba ha ni e mafiru bi omo iririri ni enyina aba ani ye won twetwe de saa na ye dada ye saa se we do abin o we do abin o babo na ka to hodada yesu an ka sa nu mu asem no wosi be duru bi e be ka cho se wo aba obi odifo bi aba ha mesin ko na yi ni ye sheshe mo nso ni ye ma gugu mo ko mo ni mo na ase ni mo nsa ya marki mark mo nyina mo ni ntia ya gugu mo nsa be bi o na mbi o hu o marki o ka ni crop wo hu to ashe mo nyina nso abusia fo mo man yan sia twerɛsɛm no yɛ mpɛ twerɛsɛm sua ɛnu nti daa ne yɛdaadaa yɛ saa mo mo akwa ɛma ntiri mo mo akwa ne asaa bɛka ɛna mekɔ ne sɔfo wɔni me daaɛ ɛna wɔni me daaɛ ɔkyekyere wo wa na asɔre na akɔɛ ɛna akɔɛ no ɔka sɛ worɔworɔ ho na worɔworɔɛ wowia no abɛtena social media na ɔka deɛ wɔyɛ wo akyerɛ yɛnyɛ ndɛi abusia fo mo yan sua twerɛsɛm no na ye hunu de ye duro se ne yakoso anyina babu na kato dadada se be won twetwe de saa yiriri ne yakọ yeso ba ha we na we na ya de we na abin we de ya de utatahwe ene mukọ na budi akọ ne abasa to aso mame
1: me to aso nche mo ye duro no enu mate asempati duro na nche mo duro nunum no hwe makama kye mo dada enti so ka kye mo se hwe owo sere so a munkọ hwe ewo mpie mu a munni enni na sɛde anyinam pae firi apoe na hyren kɔ atɔe no sɛde onipa ba no eba nso bɛyara no amen
0: amen obi aka kyo sɛ yesu aba no ɔha ɔha ɔsra so ɔha ɔse mie nyini na yesu baaye no ɛnyɛ security wo sɛde anyinam hwana agrada bomu a wɔnte etimi bomu a dan ya ɔdemokra na ɛkɔ so gigigigigi Yesu Kristo ne mayen saa ne bɛyɛ sɛ deɛ nyinam pae firi apue ne kɔ atɔyɛ no ayerɛ mu wobɛhu sɛ te na nam wiem na kopi akɔtɔ ɛtɔ mmɛ bi koraa na ɛsɛ aye nyame akumadi akyiri si dua mu anaa pae ɛsɛ metodologyfoɔ koraa ka sɛ disam nsu ɔtɔ ahwɛ sɛ wonkɔ gyina baabi a wona wowa sɛ biribi te sɛ paake so biribia ne hɔ ne nnipa tente a wɔhɔ agradaa pae a ɔno dua ɛwa paa no ɛne kɔsi mu ɛnu ti no wo kɔ gyina ne sɛ wona wowa atimi fa abu wura fam ne saa deɛ wei sɛ yei ba na grenede wei ɛba yi na wobɛka kyerɛ no sɛ ɔbɛba no secret a awufoɔ kora ɛsɔre na woa ɔte aseɛ nti mɛ obi nka bi nkyerɛ wɔ sɛ wobɛba secret da yesu ɔnka sɛ wobɛ secret sɛ wiase nyinaa yɛ ne dea nti wɔmma secret ɛmɛtetɛtetɛ baabi a mɛsɛ nnipa nkɔ ɔmɛtetɛ Ebusia fo Yesu edi ho adanse ne Paul so kan bi. Yesu beba wo. O beba wo, ti mo moye bre yie. Mo ye hwia da ya da ye yie, enche. O si che ne beche ne so enka ho. Ewurade so che ne boche ho. Se de binim susu e beche no. Ti so ne kan ho edi ka ti na nche mu du nsia ne din so. Se ne Paul si di Yesu mai no ho adanse.
1: Tesalonika nwoma edi kan eti aye enan chemudu nsia ne dunson moma enti erade asem bo se efri se rade no arade wo sebo bo fo panini nyankopon totro bento frisru besane na kristo ma wufu obe sare kane
0: twa kakra agurade no ade osebo osebo de atete kura be fan fikira ya tie ya hwede ma onti Wase urade no ade osebo ade wo se ye bo se wo wiem ana sa elu pretwam akuma se ha na enti sa elu pretwam woru kura ni sun kitikiti we to wase urade no ade osebo ani yakopon totoro bento efre so besane na kristo mu awufo be sori kane obusafo me yenye adwe de wodi na na ensem ana ti so na ka safo na ko mo ha wo ho enti na paul chiri chiri ma chiri won ebro be ye kristo fo no na ka se yesu kristo beba yesu beba na o ma adwe won se time no na oba nti o ha na oyewu na o ha na oyewu na na Yesu beba ni wuwa ni wuwi ni Paul di adansi ya chwa zilewi uu Kristo ni ba yo beba no omu wa uwa ya atene nefuwa ni yon kunya omu uu saa atene nefuwa nwa yemu uu ono ya yi ya yenye nguye ni yon kunya omu uu na Kristo de ena unabofuwa ni ba saa atene nefuwa ni ombe sore kane tuwa sumami
1: nche mwa ye edu ensono wase ansana wabe ba abe fayen ayiti asye na ya kai ene won nyina mununkum se yenkwehie erade ewiem na sara na yene erade betena da amen
0: amen intimo fan se mi chere mo wire se akwa mu awu ndi kan esore a na yen ya yeti ase yen nyanguye no na dia ye ne se yesu ba abofo no abeye wiem bebre na omo piki ana se omo sesa atena na efo ebi kura na de wuwu ye no uye tiri ni ye wuwu ye no ebi ye wuye kura kutu da kutu nete ye na kusi obi de kusi dan binyane o insu ye yiri efa wiase ya nipa na wuwu obi kura se bebere ho aye ho safo ni nyina so ye tiri ni nko ba bi a she bia yesu kristo pia abofo do ba bi yu edu wako na so be fa omo a wuwo no edi kan a na ye tete ase yi oh se ode bread to ho na the steam ekonko so a ne bread na ehura kota re ho se wo ye tire ni ni a sa steam ni bi wo mu ti bofo no pie ya ma oso a no de wo se be se ba ko ba ko ba ko de ako abo sa bread no so na main to trouble to a yeshe no ni nyina ya ye adwuma na to as a secret ma na ka chire wo e bu se afu

0: untwam nkoma ne nyi kire se wunya ntam ginafo no ana yesu abeya saade eso ne nipa bebre yente asole se de nyame pese ye na sintin bebre adwe ye won se still ya ono ankasa shone de mbo a enye yi ono aya akwanche na enye yi agi se obi ne twama no agi se bi obi na ma na kwanchere dabi se de yesu ye te ase de a wo be ye nyame ba pe no wuji yesu di ya ma kwan ya anti paul kan hebrew for woman sa fe de wa go emu kura ye de be amaye yanye wa boa yanye wo ayi abronoma yanye wa jenkuku yanye wo odwan yanye wo nantwe bia moja kronkron ni nti wa wa sakra wa dwen no wa konkotodwan ni wo dem ho a wo kasa awrade wo ye de be wote ano no si yenyina kane no de na nte sa kra wo sofo wa bo ada kon ho ibo ba bi asase ye bo no kra no wa anko bo no ho a obenya asem ebi na ohene so wa se matwen a wo ma na me amaye me amabo maba amabo da bi ntimi mo no sa ano na peter ka ho asem se ne urade afre ye nyina ba na sofo se ye ba asori mu a ano nkyere se ye nye o man ma ano nti na ye sha ase ano na me ka se Abraham man panyini eka se enura ene ene omamu nu nyina yenye nsiesie ewo Ghana mayi mu frise na sansu a eton ede how kase e ba na ni nyina agira yesu ne e ban ne ene ma bi aye fi ni ade enu aye ohwuma se aje ye koye bi na ye koye di bo ahwe gota yi na hwa ade gina ho ebu otimu se obu ha wa shada na wale pipe no afiri ni fie no
1: ade abeto
0: gotanum na nsue nu am jina am hwasa am si we nyina ahu
2: video bi aso fa na no buyi nsuo ne ton am za se nu wa so na bola ni firi fie wu
1: ay bro hwa ototo
2: ototo ni wa ko hwie
1: ototo bro
2: aguzu ni
0: ay se bi wa kra se bi nsuo ne ye ya na wa bie na janan
1: ne mu
0: ahu sani ema we nyina na ba ye kristo ni a na wo sa abo bra na wo nya kristo ni o sa wo kwa asore na wo sa ya sani ema no a nti na kwa asore e kirekire sani ema we nyina hu ni die ye ni se ye ni se nti sa wo kwa asore na wo sa wo to bola gu ba bi an se se wo tuguo wo si gata wo di da ko si ba bi an se na so ye kristo ni aka kakra tofo nti ye no ye be ye nya me ma ti na me ka se nu a church no aji asoro ganan nyina ma akwanchere se san se ne ye de toso nson na ye be kwa kwosum otumfo yakopon ti ye ntimi mfa ne enkoye sa adwuma ninti obi a ye mfo so se ye be ye ye die nura na ye ye no kama kama kama kama no eye yasudie ni binu yasudie ni binu se ye tuato
1: yeah tasis
0: if I told ana wo ye aso fisa oje oji wa ina hwato pa ya tia firu pa
1: sem ko for dwin si ntuyato
0: wo hwe tax pa ya tia firu akatua mu pa ade koma aban na wo so e skai pa tisa sa afeso a na ye ye budget a ska no kra ye de beka wo de ho no ya mfa bi anka wo kra anka den ke ye ni nyina but ni nyina ye aso die
1: yeah
0: sir yetua etuo emma oman no tuminya enkoso ni nyina aka osom no na sofo me kan saase mi fise ye masim hia pa Matthias Roman chapter 13 Roman fong manu te du mi ensa chimu aye nan ene enso ase fise wo ye onyakopon asomfo emma mu yie yo na se wo no sa waya bone a sa waya bone a suru na okura afana no onkura afana na kwa na waya onyankopon asomfo a otowre de abufuo eba de waya bone so na waka omanmu akanifo pa waka omanmu akanifo se akanifo a wenyamedu oma ama yen se omye hemfo so omye aban panimfo no tumi e de ama omde tua kama ne yeye sa waya bone a ani ti na oman ye mu no ye wan hyehye ya oman panyi oman no nyina constitution di tumi ama no a ye wo mo mu di asam ye wo mo mu ye se nti hyehye no wo ni nyina ba ye kristoni a enyi wu firi mu
1: yeah
0: wo ye kristoni a enyi wu firi ti verse 7 pastor min so